0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: De andre kan ta alle andre.
2: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn deg.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv, og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollene vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal kino.
3: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: De andre kan tale andre.
1: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal Bibliotek eller på Lyngdal Kino.
3: Om hvem som helst andre enn deg.
4: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: De andre kan ta alle andre.
1: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal Bibliotek eller på Lyngdal Kino.
3: Om hvem som helst andre enn deg.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedrør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted.

De er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan røre og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedrør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Fra Høgfjell, og som den vildmarkens hønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringen meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre budde ja.

0: kan jo bare mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer rett eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Åh, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men du stopp, jeg får fisk,
0: men ellers. Du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vi bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!

så reiste hun seg opp i senga. Og så sa hun: «Hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før!»

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer

0: 915 31 2 8 5.
1: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: De andre kan ta alle andre.
3: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.

0: USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres I morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iranet å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn I radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna I den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat I Oslo siktet for vold I nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene I Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra I dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut I streik etter at meklingen I går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Tidligere prins Andrew har gått til sak mot britisk politi, skriver The Telegraph. Han hevder politiet tok private eiendeler som ikke har noe med etterforskningen mot ham å gjøre. Får han medhold, kan politiet måtte levere tilbake alt som ble beslaglagt. Andrew mistenkt for å ha gitt sensitive opplysninger til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
4: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring, fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling.

0: siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapen I Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra I dag går også fagforbundets to medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut I streik etter at meklingen I går endte uten enighet. 12 medlemmer av utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Tidligere prins Andrew har gått til sak mot britisk politi, skriver The Telegraph. Han hevder politiet tok private eiendeler som ikke har noe med etterforskningen mot ham å gjøre. Får han medhold kan politiet måtte levere tilbake alt som ble beslaglagt. Andrew mistenkt for å ha gitt sensitive opplysninger til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer 2 dobbelttimer med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt I huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien I ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den I god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
5: De andre kan ta alle andre.
1: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal Bibliotek eller på Lyngdal Kino.

0: Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbrudd og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer 2 dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn deg.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ordet et nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang fra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og syklet på mauseren og haglet salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land, nei, nergelig far, ingen skal sluntre unna i dag, sa fatteren. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, amklær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, her, halv trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, eller en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprekk jeg og pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit, og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der du. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året, så brente den av! Og lav utrøst og torv av sprut, og det singlet stygt i en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det jakker med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lykkes spesial, over deg med to feilforkaster og drølle av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha en jevnt land i Herjedalen. Og jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, han tenker på den store gangen da fatteren.

Det er Radio Lyngdal du lytter til. En riktig god morgen, og vi får mer musikk nå snart. Det er bare innom for å si at etter nyhederne, der får vi kaffekoppen, og det er Morgan Lilene som er på plass i to timer der. Med musikk og litt prat innimellom, og så fra klokka 10 og utover så har vi først oppslagstavle med kunngjøring fra lag og foreninger, og så er det lokal andakt rett etter der, cirka 5-10 over 10. Og denne uka er det Ebenezer Byremo og Stig Skarstein som har andaktsansvaret. Klokka 10.30 får vi over en åpen bibel, et tilbud fra Norea, og så 5 over 11, der undertegner Stein Helge Nilsen på plass med Nilsens Café. Der er det musikk i, ja, det er jo god gammel musikk da. Vi sprer det mellom 50-tallet opp til 90-tallet, tidlig 90-tallet. Så får vi oppslagstavlen klokka 12, klokka 13, der er det non-stop med countrymusikk, klokka 14, non-stop med musikk fra Sørlandet, oppslagstavlen 15.35, en gjenlytt med Morgan og kaffekoppen fra klokka 16 til 18, og så er det radio bingo i kveld klokka 20.20, vi har bingotopp på 50.000, og nettopp du kan vinne deg, det er 50 kroner for en bong, 18-årsgrense, og du må enten ha kjøpt en bingobong digitalt. Det kan du gjøre på nettstedet radiobingo.no, scroll ned til Radio Lyngdal, meld deg inn der, kjøp og last ned til ditt nettbrett eller print ut på papir, eller kjøp en bingobong i et av våre utsalgssteder rundt her i Lister og Lindesnes-regionen, ifra Flekkefjord i vest til Mandal i øst, ifra Borhaug i sør, ja, Spangrei i sør, til Eiken og Byremo i nord. Mer info finner du på vår nettside radiolyngdal.no/bingo, eller så prater vi jo litt om det innimellom musikken her av og til, og henne du kan få kjøpt bingobongen henne. Det er altså i kveld klokka 20.20. Men nå får vi litt mer musikk. Vi hører Charlie Rich og The Most Beautiful Girl.

FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det gode selskap, du en jente, og etter en grå dag i går og i natt så ser det ut å bli en ganske så fin dag i dag denne torsdagen. I Lyngdal kan du i dag vente til temperaturer på rundt 12-15 grader. Sola den kikker frem, og det blir rett og slett ikke så verst vær i dag. Det har vært litt regn på tidlig på morgensiden, men lett bris fra nordvest meldt utover dagen, vindkast på 9-10 sekundmeter. Og det er dagen i dag som blir det store høydepunktet på, i hvert fall ifølge sol, med yr denne uka her. Der er meldt ganske så fint på søndag og mandag neste uke, men ellers så er det ganske så mye regnevær som er meldt de neste dagene. Vi skal få litt musikk fra Randy Travis, Forever and Ever, Amen. Før etter det så skal du få høre Knibla og Sikte på det.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
1: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbrudd og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

Og som en omli som sang litt Rolling Stones og Dead Flowers fikk du høre der. Vi skal ta med oss litt kort ifra dagen i dag. Vi starter ut med at det blir torsdag 8. oktober, årets 281. dag. Vi nå i uke 41. Det nå 84 dager igjen av 2026. Florida Georgia Line ligger klar og dirt.

8. oktober, det vil da si at Benedikte og Bente har navnedag i dag. Begge kommer av det latinske navnet Benedicta, som betyr velsigna. Bente er en nordisk form av det navnet der. Og vi skal få litt Bente-musikk. For lokalt i Kvinesdal så er det en dame som heter Bente Torgersen, derfra, Kvinesdal Flekkefjord. Og men, du skal få hos sin låt Downtown.

0: ingenting du må høre.
1: Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe likevel, for du skjønner at hun Helga har hatt mange menn før det. For hun har vært med Petter, Finn og Kalle, og Sverre og Jens og Valdemar og Trond, Trond. Det hadde tatt for lang tid å si alle. Men Helga, hun var med halve farsonen. Han kikte lenge trist rundt om i hagen, og så sa han:
2: Det var ikke hyggelig gjort, men det som hjelper meg på denne dagen, det er at farsonen ikke er så veldig stor.

Spins gudan, dager og helga fikk du høre dere. Før det var det Bente Torgersen som sang i låta Downtown. I 1814 på denne dagen her så trådte det overordentlige Stortinget sammen på den dagen der. Og i 1843, Kitty Kielland, en norsk maler, ble født. Hun gikk bort i 1914 og var kjent for å male gjærbildet. Og ellers tar vi med oss litt kort ifra denne dagen her. I 1901, Eivind Groven, norsk komponist, ble født på denne dagen her. Han gikk bort i 1977. Øystein Sunde skal synge litt for oss her, Liten og Grønn.

Eric Church, Record Year. Vi skriver det altså 8. oktober I dag, og på denne dagen her I år, 1918, Halvdan Hektun, en venstrepolitiker og NRK-ansatt, ble født på den dagen her, gikk bort I 2012. I 1924 så skriver vi at Arne Bonde, en norsk pressemann, ble født. Han gikk bort I 2003. Han var ansatt I VG I 1952 og sjefsredaktør I VG fra 1968 til 1875. Og var første sjefen for NRK P2 I 1983. Og du glad I skihopp? Torbjørn Falkanger, norsk skihopper, ble født på den dagen her I 1927. Han gikk bort I 2013. Han tok tre

Blake Shelton, sure be cool if you did. Du lytter på kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Klokka den nærmer seg 9 på morgenen. Eller hvis du hører på ettermiddagen, så nærmer det seg 5 uansett. Du skal få musikk nå ifra Bruce Springsteen og The Killers innimot litt nyheter og reklame. Look it down og Runaways.

0: Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbrudd og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
4: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

Somebody Like You var det Keith Urbans sang der. Du hører på kaffekoppen litt over klokka heil nå. Du skal straks få kunngjøring fra lag og foreninger. Før det så skal Tuvagon ta oss med på en liten traktorhandel I låta Settle.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Fra 6. til 11. oktober så er det møteuke i regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Torsdag er det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger, og fredag er det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag er det på Betlehem Brekne klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 er det yngres. Og på søndag, da er det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaseth med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norveig Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Det blir appell ved Vidar Brautaseth, og det blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning i peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeratene som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus nå på fredag klokka 19. På søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokka 19 der det møter Ketil Salminen tale. Det blir sang og musikk og vitnesbyrd, det blir jo forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal, og de minner om at 25. oktober, da blir det møte med Vidar Brautaseth. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Søndag 11. oktober, da er det gudstjeneste klokken 11 i Korshavn Kapell, og så er det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 17, og det er med søndagsskole. Så melder de om at tirsdag 13. oktober klokken 12 i Lyngdal kirkesenter, da er det kaffekoppen med sosialt fellesskap, foredrag og enkel lunsj. Og denne gangen er det Theis Martin Theisen som holder foredraget prest i en annen tid. Og så er det tirsdag 13. oktober i Lyngdal kirkesenter klokken 17.30 er det Café Hjerterom, en internasjonal kafé med hyggelig fellesskap og aktiviteter. Onsdag 14. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, da er det temakveld med Mia Markussen, og det er foredraget Livssorg, når livet tar en usving. Og fredag 16. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, den store konserten i anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggrupperne til Lyngdal menighet, alle velkommen til en festkveld. Med Israel for fred-lister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente i Oslo i skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til tema. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 i regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det er på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det er «Når livet utfordrer», og det er forfatter Ragnhild Bakke-Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker. Og her er det påmelding, helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det er pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen. Og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober, på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Håpets Savn Betania Borhaug mellom følgende møter. Tirsdag 13. oktober, da er det møte klokken 19, Turid Omland preke. Da blir bønn ifra klokken 18.
Fredag 16. oktober, der det møter klokken 19, og lørdag 17. oktober, der det møter klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug. Så det klart for Allsangkveld i Lyngdal Kulturhus. Kore Mi inviterer til Allsangkveld i Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer fra sangturné i Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes. Mannskoret ledes av Tormod Lindland, og Kore Mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter fra slavekoret, som en del av Ferdig Nebukadnesar, så dette blir mektig. Allsangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst allsanger som alle kjenner seg godt igjen i. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres i foajeen mens pausepraten og loddsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten gratis, så vi i Kore Mi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det altså Allsangkveld i regi av Kore Mi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og altså, kom tidlig! Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset, eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse, både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og da helst på sms, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar, Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta deg en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asjers vei 26 oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Ja, mange sammenligninger der. Nykoka, kaffe og DDE. Det jo ganske godt med den lukta der når det begynner å trekke litt, og ja, særlig om morgenen, den første koppen der. Vi skal få mer musikk nå ifra Rodney Atkins, Farmer's Daughter, før Astrid S. tar oss med litt på værmeldingen i Oslo. Ikke sikkert det gjør det i dag, men det regner i Oslo, får du i hvert fall etter det.

Det regner i hvert fall ikke i Lyngdal i dag. Det er ganske så fint vær, men i Oslo der er det ikke godt å vite hva som skjer. Du hører på Kaffekoppen, og vi skal ta med oss litt videre fra dagen i dag. I 1940, Knut Erik Jensen, en filmregissør, kjent for heftig og begeistret. Han ble født på denne dagen her, og på denne dagen her i 1943, Nationaltheatret i Oslo ble herjet av en brann på denne dagen. Vi hopper frem til året 1970. Matt Damon, en amerikansk filmskuespiller, kjent for The Bourne Identity, ble født på denne dagen her. En kar som synger så utrolig fint, Conway Twitty, I'd Love to Lay You Down. Kom her.

0: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
1: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbrudd og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

Han løper og løper og løper og løper og løper. Enda litt til. Det var rett og slett Bryan Adams som sang Run to You. Og vi fortsetter på denne dagen her. I 1992, Gardermoen ble endelig vedtatt bygd som hovedflyplass. Den åpna 7. oktober 1998. Og på denne dagen her i 2001 i Milano kolliderte et SAS-fly med et småfly på flyplassen i landet Linate. 118 personer ble drept i den ulykka. I 2003 i USA ble Arnold Schwarzenegger valgt guvernør i California på denne dagen her.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Pinnebyen Landhandel i Kvås selger bingobong i tillegg til alle disse plassene.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

De kan det med norsk country i Trøndelag. Too Far Gone fikk vi høre tidligere. Dette var Siegubba og Fjellrypa. Vi skal til litt mer friske popmusikk straks. Bruno Mars synger Locked Out of Heaven. Vi tar med oss kort fra 2003 på dagen i dag. I Danmark ble kronprins Frederik forlovet med den australske Mary Donaldson. De ble gift i 2004. Bruno Mars, vær så god. Og med det så vil Morgan bare ønske deg en fantastisk god torsdag videre og på gjenhør.

0: blitt billigere å leie bolig i de største byene. I følge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5% mer enn den generelle prisveksten. Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de to tok initiativ til i FN. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over tre ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn, har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka er passert 10, mitt navn er Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som er kommet inn fra dere lag og foreninger. Og i forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her i oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Fra 6. til 11. oktober så er det møteuke i regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Torsdag er det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger, og fredag er det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag er det på Betlehem Brekne, klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 er det yngres. Og på søndag, da er det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaseth med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kameratene. Det blir appell ved Vidar Brautaseth, og det blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning i peisestua etter møte, og det Konsmo-kameratene som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus nå på fredag klokka 19. På søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokken 19 der det møter Ketil Salminen tale. Det blir sang og musikk og vitnesbyrd, det blir også forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal, og de minner om at 25. oktober, da blir det møte med Vidar Brautaseth. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Søndag 11. oktober, da er det gudstjeneste klokken 11 i Korshavn Kapell, og så er det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 17, og det er med søndagsskole. Så melder de om at tirsdag 13. oktober klokken 12 i Lyngdal kirkesenter, da er det kaffekoppen med sosialt fellesskap, foredrag og enkel lunsj. Og denne gangen er det Theis Martin Theisen som holder foredraget, prest i en annen tid. Og så er det tirsdag 13. oktober i Lyngdal Kirkesenter klokken 17.30 er det Café Hjerterom, en internasjonal kafé med hyggelig fellesskap og aktiviteter. Onsdag 14. oktober klokken 19 i Lyngdal Kirkesenter, da er det temakveld med Mia Markussen, og det er foredraget Livssorg, når livet tar en usving. Og fredag 16. oktober klokken 19 i Lyngdal Kirkesenter, den store konserten i anledning 10-årsjubileet til Lyngdal Kirkesenter. Her deltar korene og sanggruppene til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Med Israel for fredlister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 i Lyngdal Kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente i Oslo i skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til temaet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal Kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 i regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det er på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det er «Når livet utfordrer», og det er forfatter Ragnhild Bakke-Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker. Og her er det påmelding, helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det er pris på 500 kroner for hele Kvinnelørdagen. Og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober, på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om Kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Håpet sammen Betania Borhaug mellom følgende møter. Tirsdag 13. oktober, da er det møte klokken 19, Turid Omland preke. Da blir bønn ifra klokken 18. Fredag 16. oktober, da er det møte klokken 19. Og lørdag 17. oktober, da er det møte klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug. Så er det klart for Allsangkveld i Lyngdal Kulturhus. Koremi inviterer til Allsangkveld i Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som er et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer ifra sangturné i Hamburg med flere konserter, og nå er det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes. Mannskoret ledes av Tormod Lindland, og koret mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter ifra slavekoret, som er en del av Ferdig Nebukadnesar, så dette blir mektig. Allsangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst allsanger som alle kjenner seg godt igjen i. Det blir utlodning med flotte gevinster. Kaffe og twist serveres i foajeen mens pausepraten og loddsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten er gratis, så vi i Koremi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det er altså Allsangkveld i regi av Koremi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig. Så er det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det er fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset, eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse, både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det er altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og da helst på sms, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det er altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta deg en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asjers vei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Vi skal da over til denne ukes lokalandakt, og vi har denne uka fått med oss Ebenezer Byremo, og vi skal høre Stig Skarstein berette dagens ord, men aller først litt fin musikk.

Hei. I dag tenkte jeg vi skulle fortsette med det som jeg nevnte i går om å komme inn til hvilen fra Hebreerne kapittel 4. Så vil jeg begynne med et vitnesbyrd som jeg leste i avisen Dagen fra en som heter Rune Borgsø. Han og kona de var først i en bibelskole i Sverige, og så reiste de til Sibir og drev menighetsplanting der, senere bibelskole og misjon i Moskva. Så sier han at etter 4 år så kom de tilbake til Sverige, og der kollapset han helt med søvnløshet, depresjon, ensomhet, dypt mørke og en enorm fornektelse av realiteten, skriver han. Liv og tjeneste handlet mer om prestasjon enn relasjon. Han innså at han ikke kunne prestere noe som helst. Alt han kunne gjøre var å ta imot Guds betingelsesløse kjærlighet. Så skriver han, utbrenthet i dypeste forstand kan beskrives som en konsekvens av synd, fordi vi søker bekreftelse i noe annet enn Guds kjærlighet. Jeg har lest også andre sterke vitnesbyrd i avisen Dagen, folk som har kommet fra litt sånne karismatiske trosmiljø, der troen er blitt en belastning, et prestasjonspress, et fokus på å gjøre nok, eller å ha en sterk nok tro. Og ofte så kan det føre til skyldfølelse og utmattelse. Vil jeg igjen nevne noen ord fra kapittel 4 i Hebreerne. For den som er kommet inn til hans hvile, har også selv fått hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. La oss derfor være ivrige etter å komme inn til den hvilen. Det finnes altså en hvile i Gud, i hans fullbrakte verk. Gud har jo gjort 2 store verk, nemlig skaperverket og frelsesverket. Og i begge disse store verkene så var han selv alene om å fullføre sitt verk. Det var ingen engler som hjalp til, ingen mennesker var til stede og hjalp til. Det var Gud alene. Og i forbindelse med skaperverket så står det at Gud skapte menneske på den 6. dag, også menneske som var den fineste av hans skapning, vi som var skapt i Guds bilde, med ånd, sjel og legeme. Og som sagt, det vakreste og fineste han hadde skapt. Og han skapte mennesket på den 6. dag, men den første fulle dag for mennesket ble jo den 7. dag. Og det var jo Guds sabbat. Så Gud skapte mennesket og førte dem inn i den 7. dag, inn til samfunn og hvile sammen med han. Og det må ha vært en fantastisk hvile og et fantastisk fellesskap. Det står at Gud kom til dem i hagen når dagen var blitt sval i 1. Mosebok. Og jeg ser for meg at de sprang han i møte som små barn og kastet seg i armene hans. Det var fullkomment, alt var såre godt, og mennesket kunne nyte dette samfunnet med skaperen og denne fullkomne hvilen. Og denne hvilen så kjente de også på i sitt arbeid der i Edens hage. De skulle jo vokte hagen fordi det var en fiende der, og de skulle stelle hagen. Men midt i dette velsignede arbeidet, så er jeg sikker på at de kjente på en fullkommen hvile. Samfunn og hvile hos Jesus. Og da tenker jeg på Mariaplassen. Hun valgte den gode del som ikke skulle tas fra henne. Hun gjorde noe som var nødvendig, nemlig å sette seg ned og hvile og ta imot. Og det er det Gud har skapt oss til, å komme inn til hans hvile. Og slik var det også med frelsesverket. Gud alene var det. Jesus fullførte den oppgaven. Det var han som tok seg av alt sammen. Gud tok initiativet. Han
han klarte ikke å se sin skapning under syndens makt. Sin skapning som var kommet så langt bort ifra han. I hans kjærlighet drev ham til å sende sin enbårne sønn ned hit til jorden. Og Jesus var villig og var lydig i alle ting og var villig til å offre seg selv helt og fullt med sitt dyrebare blod for å frelse oss. Og det siste stykket opp til Golgata, da hadde alle forlatt Jesus. Da var det bare han og Faderen og den hellige ånd som var der det siste stykket opp. Og Jesus, han fullbrakte verket helt alene og kjempet kampen helt alene for vår skyld. Og det er inntil dette han inviterer oss. Inntil en hvile. En hvile fra egne prestasjoner, eget stress, egen kamp. Og inntil evangeliets hvile. Og denne hvilen i evangeliet, det gir samvittigheten fred. Det står i Hebreerne, skal vi se om jeg husker det, hvor det står hen. Der står det noe om at vi er renset i vår samvittighet ifra døde gjerninger. Vi er kommet inn til en hvile ved at vi tror at alt er fullbrakt. Gud var fornøyd med Jesu offer. Fullstendig, 100% fornøyd. Jesus var en vellukt i sitt offer overfor Gud. Dette er min sønn, i ham har jeg velbehag. Så dette var et verk som tilfredsstilte Guds rettferdighet 100%. Synden måtte sones. Mennesket måtte få sin straff fordi Gud er rettferdig. Og synden ble sonet i Kristus, og straffen ble lagt på ham i stedet for på oss. Og i det ligger der altså en fantastisk hvile. Det er fullbrakt. Og Jesus satte seg ved majestetens høyre hånd i det høye etter dette fullbrakte verk. Og han kunne hvile ifra det. Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Han lar meg ligge i grønne enger, og han leder meg til hvilens vann. Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. For et evangelium. For en fantastisk ting å få komme inn i ved tro. Og kunne få hvile der. I Guds kjærlighet, i et fullbrakt verk. Hvile, en hvile i Jesus. En hvile fra egne gjerninger. Nå er det han som skal drive oss, nå er det han som skal virke i oss, både ville og gjøre etter sin vilje. Himmelske Far, la oss alltid få være der, og når vi kjenner på stresset, rastløsheten, når vi kjenner på ting som tynger oss, hjelp oss da til å fly til deg og legge det av ved dine føtter. Herre Jesus, takk at verket er gjort, takk at vi tilhører deg. Amen.

0: Bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Strømme.
1: Matteus kapittel 20, vers 1-16. For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også. Jeg vil gi dere det som er rett.» Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården, dere også.» Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste og gå videre til de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer, men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Lignelsen er hentet fra jødenes hverdag. Arbeidsformidlingen skjer på torget. De gikk dit for å få arbeid, og dit gikk de som trengte folk. Her ser det ut som at det er et spørsmål om sesongarbeid i vingården. Det var gjerne behov for ekstra arbeidere. Han avtaler med dem at de skal få en denar for dagen. En denar var en vanlig dagslønn. Konteksten vi leser det her lignelsen i, det er rett før Jesus rir inn i Jerusalem i kapittel 21. Og i lignelsen før, i kapittel 19, så kan vi lese om den rike unge mannen. Vers 16. «Mester, hva godt kan jeg gjøre for å arve evig liv?» Han som hadde holdt budene og var fornøyd med det. Men da Jesus sier at han skal selge alt han eier og gi til de fattige, blir det for voldsomt for mannen, og han går bedrøvet bort. For han hadde stor rikdom. Jesus sier til sine disipler at det er lettere for en kamel å gå igjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og disiplene spør, «Hvem kan da bli frelst?» Men så sier Jesus, «For mennesker er det umulig, men for Gud er alt mulig.» Peter sier da til Jesus, «Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Matteus kapittel 19, vers 27. Kanskje forventet han og de andre disiplene at de skulle få en særbehandling, en særskilt belønning fordi de tilhørte de første som Jesus hadde kalt til å følge seg. Jesus understreker her at selv de som har stått på lengst og hatt en tjeneste hele livet, ikke kan forvente seg særbehandling på dommens dag, for Gud lønner annerledes enn det vi mennesker gjør. Jesus viser at uansett hva disiplene har gitt avkall på for himmelrikets skyld, så er det bare Guds nåde som gjør at de tilhører himmelriket. Du har sikkert hørt denne frasen før. «Nå kan noen andre ta over. Nå har jeg gjort mitt.» Men det er nåde å få stå i en tjeneste. I relasjoner, i ekteskap, så møter vi kanskje litt samme frasene at «Nå har jeg tatt ut oppvaskmaskinen, rydda og vaska bad, vaska klær, gått ut med søpla, skifta på senga, laga middag og så videre.» Så ser vi bare oss selv og vårt bidrag. Så går kanskje begge og tenker at «Jeg gjør mest». Kanskje får man noen ekstra husmorpoeng. Så er det lønnsforhandlinger, lønnskamp, fagorganisert, flere streiker for høyere lønn, vi er opptatt av rettferdighet. Vi opptatt av lønn etter fortjeneste.

Lignelsen tar et oppgjør med vår egen rettferdighet. Vi vil gjerne ha lønn for våre tjenester og sammenligne oss med andre. Egenrettferdigheten blir sint og forarget over at andre skal få lik lønn selv om de har jobbet mindre. Som sykepleier så kan ikke jeg nekte for det at jeg selvsagt skal ha mer lønn enn assistentene. Sånn tenker jeg gjerne. Og sånn må det jo selvsagt være. Men himmelriket er annerledes. Lignelsen er et bilde på frelsen eller det evige liv. Den lønna er lik for alle, uansett om man kommer om morgenen eller i den 11. time. I vers 12 så leser vi, «Da arbeidsdagen var over, samlet jordeieren og hans forvalter alle arbeiderne for å gi dem lønn for dagens arbeid. De som hadde arbeidet kun en time fikk akkurat like stor lønn som de som hadde jobbet og slitt hele dagen. Vi som har båret dagens byrde og hete.» Ved første øyekast kan det virke som om denne lignelsen forteller om en urettferdig vingårdseier. De som kun arbeidet en time fikk akkurat samme lønn som dem som trolig hadde jobbet i 12 timer, og dem som jobbet kun en time fikk til og med lønna først. Forståelig nok viser de misnøye med at deres innsats ikke ble verdsatt høyere enn den som kun jobbet en time. De hadde arbeidet hele dagen og kjent på heten fra sola, mens de siste hadde jobbet på ettermiddagen når det var svalere ute. Men her blir altså ting satt på hodet. Gud behandler alle likt, ufortjent, av nåde. Jordeieren, eller husbonden, har en annen forstand enn arbeiderne. Guds forstand er annerledes enn vår. Guds rike er annerledes og unikt. De siste versene i lignelsen fra Matteus 20 forteller oss om en jordeier som viser alle arbeiderne godhet. Vers 13-15. Han vendte seg til en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå. Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt, eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Å takke for Guds godhet, tror jeg vil hjelpe oss til å heller ha fokus på hans gode gaver enn på vår egen misunnelse og misnøye. Peter og de andre disiplene hadde kanskje håpet at Jesus ville gi dem en ekstra bonus og mer velsignelse nettopp fordi de var hans første etterfølgere. De hadde tjent Jesus lengst. Så lærer Jesus dem at Gud tenker annerledes. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Vers 16. Gud lønner annerledes. Gud lønner rikelig, mer enn vi fortjener. Nåde, bare nåde. Noen blir kristne på dødsleie, mens andre har stått i en tjeneste hele livet. Noen blir kristne i ungdommen, andre senere i livet. Men alt er av nåde. Jordeieren går ut både i den 3., 6., 9. og 11. time, og alle lover han å betale det som er rett. Er det virkelig rett, vil vi spørre oss. Det er urettferdig. Men sånn er himmelriket. Gud gir av sin nåde til alle, ufortjent. Fra vers 20 kan vi lese om mora til Jakob og Johannes som kommer til Jesus, faller på kne og ber om at de to sønnene hennes skal få sitte på høyre og venstre side av Jesus i hans rike. Jesus svarer da at de ikke vet hva de ber om, og spør om de kan drikke det begeret han skal drikke. Og de svarer ja til det. De 10 andre disiplene blir sinte på brødrene, men Jesus bruker anledningen til å snu opp ned på maktbegrepet. Den som vil være stor blant dere skal være de andres tjener. Jesus lærer dem her om tjenersinn, så trekker han fram seg selv som eksempel. Menneskesønnen kom ikke for å la seg tjene, men for selv å gi sitt liv til en løsepenge i mange steder. Vers 28. Gud kaller alle. Han kaller flere ganger. Han kaller oss til omvendelse. Han kaller oss til frelse. I Efeserne kapittel 2, vers 8, så står det, «For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.»

Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og Silje Bergstrøme var dagens andaktsholder. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbrudd og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Det er Radio Lyngdal du lytter til. Det er torsdag, og klokka er snart 11. Vi får nyheter. Etterpå er undertegnet på plass med Nilsens Café med mye god gammel musikk. Og så får vi oppslagstavla igjen. Den er på plass med litt over klokka 12 med kunngjøringer. Så 13.05, da får vi nonstop med countrymusikk. 14.05, nonstop med musikk fra Sørlandsartisten. 15.35, oppslagstavla igjen, og en gjenlytt med kaffekoppen fra klokka 16 til 18. Og så er det bingo i kveld klokka 20.20. Vi har 50.000 i potten, og du kan kjøpe bingobonger hvis du vil, enten digitalt på nettstedet radiobingo.no. Klikk deg inn på Radio Lyngdal der, og kjøp og last ned til din nettbrett eller print ut på papir. Eller ta en tur innom en av våre kommisjonærer, som vi har alltid fra Flekkefjord til Mandal, og opp i Eiken og Byremo, og ut til Farsund og Borhaug, og er selvfølgelig Lyngdal. Mer informasjon om det finner du på nettsiden vår, radiolyngdal.no. Gå inn på siden på bingo. Men der får vi en nyhet snart, først litt mer musikk.

0: Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag mot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til i FN. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran i å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om ikke han får prisen. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangermoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Søndag 25. oktober klokken 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

John Denver der, som innleder denne ukes Nilsens Café. Mitt navn Stein Helge Nilsen, og velkommen skal du være til Jukebox og litt forskjellig god musikk, både fra 50, 60, 70-tallet, men kanskje 80 og nyere. Det får vi se hva som vil trille ut den neste bitte lille timen her på radioen. John Denver begynte vi med, og denne sangen Leaving on a Jet Plane, og et lite paradoks var jo da at dette var jo 1973, Greatest Hits-plade hans, jeg har plukket den ifra, med 24 år senere i 1997, da omkom jo John Denver i en flystyrt, så uten sammenligning da for så vidt, dette her var jo en melodi av Peter Paul and Mary. Men først litt om John Denver, eller Henry John Deutschendorf Jr., som egentlig var fra New Mexico, født i 1943, og som altså da styrta i Monterey Bay, California, 12. oktober 1997. Amerikansk gitarrist, låtskriver og country-popsanger, kanskje mest kjent for denne Annie's Song, som han sånn sett skrev og lagde på... Det var ikke bare en 10,5 minutt. Han satt i skiheisen, og det var jo da en sånn sang til dame hans, eller kone hans den gangen, som hette Anne. Den melodien med John Denver, Leaving on a Jet Plane, var jo for så vidt noe som han nå hadde med på sitt første soloalbum i 1969, Rhymes and Reasons. Det var ikke noe sånn suksess, dette albumet, men blant annet denne Leaving on a Jet Plane var med på den. Før 1969 så var han for så vidt med i gruppe. Han begynte jo 12 år gammel da han fikk en Gibson av bestemora si. Lærte å spille etter hvert såpass bra at han kunne opptre på lokale klubber. Men så gikk han ut av college i 1964 og dro til Los Angeles, og den gangen så hette han jo ikke Denver, da hette han jo Deutschendorf. Så det fant de jo kanskje da ut at det var ikke akkurat gunstig artisten av det, Deutschendorf, så dermed tok han navnet Denver etter hovedstaden i Colorado. Så sang han rundt i Los Angeles i et par år i sånn folkemusikkklubbe, og så ble han medlem da av en trio som heter The Chad Mitchell i 1965. Noe som etter hvert skiftet navn til Denver Boys and Johnson. Denne gruppa ble oppløst, og som sagt i 1969 så startet hans solokarriere, som da endte brått i 1997. Peter, Paul and Mary, ja. Vi går over til de. Leaving on a Jet Plane var vel for så vidt deres suksess, egentlig. De var jo en amerikansk musikkgruppe som da bestod av Peter Yarrow, Noel Stuckey og Mary Travers. Noel var vel egentlig mer på kallenavnet Paul. Denne gruppa... skulle egentlig vært en sånn supergruppe. Det var jo en agent da som het Albert Grossman, eller han fungerte i hvert fall som agent for Peter, Paul & Mary. Han ville ha de som en supergruppe, og de opptrådde for første gang i 1961. De har gjort suksess med Bob Dylan sin Blowin' Wind, og If I Had a Hammer, og denne Puff the Magic Dragon, og den tenkte vi skulle spille nå. Det var vel egentlig den sangen som Peter, Paul & Mary ble populær med. Det er ikke de som har laget den så langt ifra. En som heter Leonard Lipton skrev et dikt i 1958. Da var han 19 år gammel student og var inspirert av et dikt som heter Cosca the Dragon. Og så var det da sånn at Lipton fikk med seg romkameraten sin ved Cornell University og fikk lånt en skrivemaskin for å få dette diktet ut av hauget. Men etter noen år så tok han fram igjen, og så ble det jo en sang ut av det. Og han er Mr. Yarrow. Han slutta seg jo da til Paul Stuckey og Mary Travers, så de da ble jo da selvfølgelig Peter, Paul & Mary. Og dermed så tok han denne sangen fram, og spilte han inn i 1962.

Rit Petit. Det var Jackie Wilson det som vi hørte her nå i Nilsens Café. Og mens vi sitter der og koser oss med en kopp kaffe og litt å bide i. I hvert fall kaffe her i denne koppen, i hvert fall her i kaféen. Og så ser vi jo for oss denne jukeboxen. Vi var nå i 1957. Dette var hans første soloinnspilling. Han godeste Jackie Wilson, eller som han heter, Jack Leroy Wilson Jr. Født i 1934 og død i 1984, 49 år gammel. Han var en betydningsfull USA-amerikansk sanger og låtskriver. Han var veldig sentral i dette med å utvikle soul-sjangeren og regnes som en av de mest dynamiske artisterne innen rhythm and blues. Og han var jo kjent for sine vitale sceneopptreden. Vi skal over til litt norsk, og da er det... Ja, vi har spilt den før, og... Kan gjerne spille han igjen. Født i 1914, gikk bort i 1970, 56 år gammel. Alf Prøysen. Sine første dikt fikk han trykt i Arbeidermagasinet i 1938. Hans egentlige debut var en novellesamling, Dørstokken Heme, Hedemarksfortellinger, som kom i 1945. På plade så var han første gang ut i 1947 og ny plade i 1948. Og der kjenner vi jo igjen Lillebrors vise, blant annet, Blåbærturen og mye, mye annet flott. Og så har han en datter, Elin, som vi har spilt mange ganger, Elin Prøysen, som er gift med mandalsmannen Egil Johansson. Etter hvert i hans popularitet så ble han jo med i NRK. Han var jo blant annet med i Søndagsposten, men så var han jo med i Barnetimen. Og nå skal jeg spille noe som kanskje får deg til å mimre litt, for hva er vel bedre å høre enn denne her?

0: diverse slutter. Så setter vi fra sparrgrisa. Hva skal vi gjøre i dag da? Skal vi ta alle versene på den visa vi har sunget denne uka, om at jeg ser på deg tvers gjennom radioen din? Nå synger vi alle versene. For vi hører, hvis du er med da, så lytter, reiser du opp og stå. Nå jeg synger om deg. Ikke sant? Nå begynner jeg.
1: Nå leker vi at jeg kan se ut over hele landet på alle som har satt seg ned og leker slik som jeg. Nå ser jeg både Per og Pål og Lillemor og Anne, og før en du vet ordet av det synger jeg om deg. Så du får passe på å høre etter nå, og er det deg jeg synger om, så må du opp og stå. Der ser jeg en som sitter med en sparegris i fanget, og det er helt i orden hvis den ikke ramler ned. Og der ser jeg en jente som har fletter og så lange, en gutt som kan nå kle på seg alene. Tenk på det, så du får passe på.

0: Ikea. På stoler og på krakker sitter en og to og tre. Og minstegutten sitter godt og glipper litt med øya. Vi fanger hennes bestemor som også følger med. Så du får passe på å høre etter nå. Og er det deg jeg synger om, så må du opp og stå.
1: Alf Prøysen der. Og med denne visa fra lørdagsbarnetimen, vel egentlig, som da han første gang var med i 1946. Det var hans første bidrag til barneprogram. Og det, de fleste av Alf Prøysen sine sang og fortellinger for barn ble først sendt i lørdagsbarnetimen og i andre radioprogram. Barnetimen for de minste, som han begynte med i 1952, der ble han jo kjent og kjær. Den viktigste delen av Prøysen sine fortellinger for barn, det var nok sikkert denne, disse eventyrene om teskjekjæringa. Prøysens forfatterskap har blitt oppfattet og brukt på forskjellige måter. Noen mener at Prøysen er kjent for å være en koselig, lun og snill forfatter. Andre igjen skriver spørsmålet er om Prøysen er idylliker og nostalgiker, eller om det også er et opprør i Prøysens dikting, et opprør mot den lagdelte samfunnsorden på bygdene i tidligere tider, og et opprør mot all undertrykkelse av de som er små, og svage og annerledes. Vi skal ikke ta den debatten her i Nilsens Café, det skal vi ikke. Vi har heller da vel gitt han en honnør i forhold til lørdagsbarnetimen, og det var jo denne sparegrisen vi hørte, og med toøringene da, og det vet vi jo at det er noen gode år siden vi hadde toøring på sparegrisen. Vi skal holde oss litt innenfor det norske i neste sang også. Når kastanjerne blomstrer i Bygdøy Allé, vi skal ikke der, men det er samme artist, Bukken, eller Jens Bukk Jensen, men også Jens Peter Bukk Jensen. Født i 1910 i Bærum, og døde i mars 1999 i Bærum. Han var en norsk sanger, tekstforfatter, revy- og revydirektør. Han var svært populær i radio, på plade og på scene, spesielt i 30-, 40- og 50-årene. Her i Norge så ble han ofte sammenlignet med Bing Crosby og Ernst Rolf, og har betydd mye for norsk revykunst i etterkrigstida. Han har for så vidt vært igjennom, jeg vil si nesten 60 år, strakk karrieren hans, eller mer enn 60 år, for faktisk da han var 75 år gammel i 1985, da kom kanskje en av de største slagerne til han, Det er lov å være blid. Det er ikke så lenge siden vi spilte den, men vi skal høre en annen sang som Bukken her synger, og det er jo kanskje litt der vi sier det. Når vi spiller her fra Nilsens Café og er litt sånn nostalgisk og ser litt tilbake, det gjør jo Bukken her i sangen Lenge siden det er.

Der fikk vi Bjøro Haaland her i Nilsens Café. Og Bjøro har du jo hørt her før. Han er jo fra Audnedal, norsk sangartist, country. Spesielt født på en liten gård kalt Haaland, vokste opp sammen med fem søsken. Stod på scenen da han var fem år gammel, og som 17-åring så emigrerte han til USA, jobbet som snekker og sang i barer. Møtte kona si der, Liv, og var tilbake i Norge i 1966, og hadde første plateinnspilling i 1970. Tilsammen har han gitt ut 23 album, som solgt i 4 millioner eksemplarer. Og som vi kjenner til, både Bjøro og kona Liv var initiativtaker til musikkfestivalen Dark Season, som nå i 2022 hadde sin siste, eller ble arrangert for siste gang, siden kona Liv gikk bort i september 2021. Vi var nå på en LP som det første plater hans, første soloplater hans, To My Friends heter den. Dette albumet lå 4 uker på VG-lista og endte med 27. plass som beste plassering, og dette var sangen Kissed by the Rain and Worn by the Sun, som var første sporet på A-sida. Ifra Audnedal så tar vi en tur til Stavanger og skal

Høre Hans Petter Hansen. En kar som var en norsk popsanger, han var vel egentlig platearbeider ved Rosenberg Verft, slo igjennom i 1974 med sangen «Jeg kommer snart igjen», som var en norsk versjon av «Goodbye, my love, goodbye» med Demi Rousseau. Vi har spilt de før her, både Demi Rousseau og Hans Petter. Denne plata ble solgt i 20 000 eksemplarer og ble spilt mye på NRK blant annet. Han livnærte seg som artist i noen år der, og turnerte med bandet Staccato som backingband fram til 1981. Og så ble det en del LP der, det ble det jo. Men så sluttet han i musikkbransjen i 1982, og gikk over til videobransjen, og da var han bare sånn sporadisk som artist. 1974 var det første albumet, vi skal gå til det fjerde albumet Hans Petter ga ut, og det var i 1977, og der på B-sida så har vi funnet fram en låt som heter «Pappas lille venn».

0: right on, slips right on.
1: Vi må tilbake litt Elvis også her i Nilsens Café. Og da var vi i Madison Square Garden i 1972. Han, et av disse live-opptagene hans, det var det. Så da fikk vi med oss litt Elvis også, selvfølgelig. Det er Nilsens Café her på Radio Lyngdal du lytter til, og vi har noen minutter igjen enda. Litt kaffe igjen, begynner å bli kald nå da, men sånn er det bare. Jeg skal ikke mase mer om det, for det kan være at du nyter musikken med noe helt annet i koppen. Det legger ikke jeg meg opp i. Emmylou Harris skal vi over til, og da er det et album fra 1975. Det var hennes andre album vi skal til, og hennes tredje totalt. Elite Hotel var albumet som Emmylou ga ut i 1975, og før det så hadde hun gitt ut Pieces of the Sky, og så var det i 1969 var hun med på et album, det var jo egentlig hennes debutalbum det, Gliding Bird. Men Elite Hotel, der har vi funnet sangen One of These Days. Det var jo da sånn at etter suksessen med Pieces of the Sky tidligere i 1975, så ble jo denne utgivelsen her enda mer suksessrik. Hun nådde helt til topp med albumet på The Billboard Music Charts, og to av disse sporene toppet jo country-singelista, og denne One of These Days, den nådde som best en tredjeplass på denne lista. Så da skal vi høre litt til hun, Emmylou, og hun er jo en amerikansk musiker, sanger og låtskriver innenfor country, folk, alternativ rock og amerikaner. Har gitt ut totalt 30 album som har solgt mer enn 15 millioner.

Du visste kanskje ikke det at dette var Singing in the Rain. Ja, den har du vel hørt, for Singing in the Rain, det var jo en amerikansk musical og filmkomedie fra 1952. Men dette var Tommy Steele. Tenker du, Tommy Steele, ja. Var ikke det han der 50-talls rockabillyen? Jo, britisk musiker, sanger, skuespiller, rock'n'roll-stjerne. Tommy Steele ble ansett for å være det første ungdomsidolet i Storbritannia. Steele fikk rask berømmelse der som frontman for rockebandet The Steelmen, etter at deres første single, Rock with a Cayman, nådde opp som nummer 13 på de britiske hitlistene i 1956. I 2009, da ga han ut sine største hits på en CD som heter The Very Best of Tommy Steele. Og den nådde opp på de britiske topp 40 hitlistene, og var den første oppføringen Steele hadde hatt på noen hitliste siden 1960-årene. Men dette med Singing in the Rain, det var i 1983 at han regisserte og spilte hovedrollen i denne West End-produksjonen av musikalen Singing in the Rain på London Palladium Teatret. Og det ble mye teater. Han har spilt i teaterstykket Hans Christian Andersen også på West End, blant annet. Og så sent som i 2008, da var han 71 år, da turnerte han rundt i musikalen Dr. Dolittle, og har også spilt rollen som Ebenezer Scrooge i Scrooge hver jul siden 2009. Tommy Steele ble i 2020 utnevnt til Knight Bachelor, og er dermed opphøyd i ridderstanden og fikk rett til å føre tiltaleformen Sir foran sitt navn. Så da må kanskje vi også si Sir Tommy Steele, eller Thomas William Hicks, som han er døpt. Da skal vi runde av denne ukes Nilsens Café på øyeblikk. Nå skal vi på øyeblikk stenge av jukeboksen og lukke døra, låse for denne gang. Vi er tilbake neste uke til samme tid med Nilsens Café her på Radio Lyngdal. Stein Helge Nilsen heter jeg, og leide med lys og lykte hver gang for å finne noe spennende å spille. Noen ganger så skjønner jeg jo at det passer ikke alltid at det er på en jukebox, men vi ser for oss det da, disse singlene og denne jukeboxen som spiller. Nå er vel siste artister ut, kanskje noe som vi ikke forbinder med en jukebox, men alligevel, de er veldig gode på sin måte. Både Bjørn Afzelius, som gikk bort i 1999, ble jo egentlig mest kjent som soloartist, egentlig. Vi husker han jo med 1000 biter. Han hadde et samarbeid med Mikael Wiehe, Mikael Christian Wiehe, som vokste opp i København, født i 1946 og bodde i København til 1952 og flyttet deretter til Malmö i Sverige. Han hadde dansk far og svensk mor. Han tok pianotime som barn, men er selvlært på gitar og saksofon, og er inspirert av Bob Dylan i flere av tekstene. Ofte så handler det om politikk med sett med folkets øyne, om det han mener er feil og urettferdig. I 1986 så kom det ut et musikkalbum hvor Mikael da hadde med seg Bjørn Afzelius. Det hette Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe. Og ifra den så skal vi høre sangen som heter Mitt hjertats fågel. Og det blir siste låt ut i dag i Nilsens Café. Og da låser vi døra på øyeblikk og sier på gjenlytt.

0: Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo I 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar I formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte I Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til I FN. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Torsdag det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger, og fredag det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne, klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag, da det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Da blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaseth med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norveig Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Det blir appell ved Vidar Brautaseth, og det blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning I peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeratene som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus nå på fredag klokka 19. På søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokka 19 det møte, Ketil Salminen tale, det blir sang og musikk og vitnesbyrd, det blir også forbønn, Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal, og de minner om at 25. oktober, da blir det møte med Vidar Brautaseth. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Søndag 11. oktober, da det gudstjeneste klokken 11 I Korshavn kapell, og så det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 17, og det med søndagsskole. Så melder de om at tirsdag 13. oktober klokken 12 I Lyngdal kirkesenter, da det kaffekoppen med sosialt fellesskap, foredrag og enkel lunsj. Og denne gangen det Theis Martin Theisen som holder foredraget, prest I en annen tid. Og så er det tirsdag 13. oktober i Lyngdal Kirkesenter klokken 17.30 er det Café Hjerterom, en internasjonal kafé med hyggelig fellesskap og aktiviteter. Onsdag 14. oktober klokken 19 i Lyngdal Kirkesenter, da er det temakveld med Mia Markussen, og det er foredraget Livssorg, når livet tar en usving. Og fredag 16. oktober klokken 19 i Lyngdal Kirkesenter, den store konserten i anledning 10-årsjubileet til Lyngdal Kirkesenter. Her deltar korene og sanggruppene til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Med Israel for fredlister, eller MIF-lister, inviterer til en nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 i Lyngdal Kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente i Oslo i skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til temaet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal Kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 i regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det er på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det er «Når livet utfordrer», og det er forfatter Ragnhild Bakke-Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker, og her er det påmelding helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det er pris på 500 kroner for hele Kvinnelørdagen, og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om Kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Håpets Savn, Betania Borhaug, melder om følgende møter. Tirsdag 13. oktober, da er det møte klokken 19, Turid Omland preke. Da blir bønn ifra klokken 18. Fredag 16. oktober, da er det møte klokken 19, og lørdag 17. oktober, da er det møte klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpets Savn, Betania Borhaug. Så er det klart for Allsangkveld i Lyngdal Kulturhus. Koremi inviterer til Allsangkveld i Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som er et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer ifra sangturné i Hamburg med flere konserter, og nå er det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes. Mannskoret ledes av Tormod Lindland, og koret mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter ifra slavekoret, som er en del av Ferdig Nebukadnesar, så dette blir mektig. Allsangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst allsanger som alle kjenner seg godt igjen i. Det blir utlodning med flotte gevinster. Kaffe og twist serveres i foajeen mens pausepraten og loddsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten er gratis, så vi i Koremi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det er altså Allsangkveld i regi av Koremi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig. Så er det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det er fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset, eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse, både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det er altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og da helst på sms, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det er altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta deg en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo grendehus finner du i Asjers vei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det er Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det er velkommen til store og små. Det er altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabler flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Vippetangen.
1: Ja, dette er Radio Lyngdal. Vi hørte Øystein Sunde med Vippetangen Konditori. Jeg er bare innom for å fortelle litt hva som skjer utover i dag, torsdag. Vi får litt mer variert musikk nå fram mot klokka 13. Da blir det en time med non-stop countrymusikk. Så klokka 14 får du en time med non-stop med musikk fra Sørlandsartisterne, non-stop Sørlandet. Så i ettermiddag klokka 15.35 oppslagstavle med kunngjøring fra lag og foreninger. En gjenlytt med kaffekoppen får du klokka 16 og så fram til 18. Og så i kveld klokka 20.20, det er det radio bingo, og i kveld er det 50 000 i potten, pluss mange andre gevinster. Det er 50 kroner per bong, og da har du fire spill, og det er jo 18 års grense for å kunne være med og vinne disse pengene. Vi har utsalgsstedet både digitalt og, kan jeg si, analogt. Vi har en del utsalgsstedet rundt i distriktet, alltid fra her i Lyngdal og Heggbostad kommune til Udi Farsund og ut til Borhaug og i Lindesnes kommune og i Mandal og Kvinesdal og Fedar Flekkefjord. Mer informasjon finner du om radiobingoen på radiolyngdal.no/bingo. Og digitalt, ja, det er på nettstedet radiobingo.no, og der kan du finne Radio Lyngdal. Klikk deg inn og bli medlem, for å si sånn. Kjøp bingobrett eller bingobonge. Last ned til ditt nettbrett og spill det der, eller print det ut på papir. Mange som synes det er veldig greit, så det lover å prøve. Det er det. I hvert fall så er det bingo i kveld klokka 20.20. Vi får mer musikk, og nå er det litt ABBA med Mamma Mia!

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
1: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbrudd og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror som ekko i karri.

lite sted, en håndfull fred slengt ut blant hvitt.

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo i dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv, og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: De andre kan tale andre.
1: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal Bibliotek eller på Lyngdal Kino.

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbrudd og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

jeg ble helt redd. Så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skiftet jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i en krise igjen. Og jeg tenkte,

Borbryllup på Rådos, og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Derfor jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som i instinkt.

sammen med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-TV, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til,

0: vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av Vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: De andre kan ta alle andre.
2: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal Bibliotek eller på Lyngdal Kino.
3: Om hvem som helst andre enn deg.
4: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.

Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Sånn rett rundt sandtans har de flokka seg her ute. Og de er skjærgårdskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det er jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringer, hun sitter der

Ja, det er faktisk mye bedre på sjøen når det er vinter. For da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse morgenene.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118, 400 02 118. Velkommen innom.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post, som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Torsdag det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger, og fredag det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne, klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag, da det på Betlehem Brekne, Reidun og Torin

velkommen til Betania Lyngdal. Og de minner om at 25. oktober, da blir det møte med Vidar Brautaset. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Søndag 11. oktober, da det gudstjeneste klokken 11 i Korshavn kapell. Og så det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 17, og det med søndagsskole. Så melder de om at tirsdag 13. oktober klokken 12 i Lyngdal kirkesenter, da det kaffekoppen med sosialt fellesskap, foredrag og enkel lunsj. Og denne gangen det Theis Martin Theisen som holder foredraget «Prest i en annen tid». Og så er det tirsdag 13. oktober i Lyngdal kirkesenter klokken 17.30 det Café Hjerterom, en internasjonal kafé med hyggelig fellesskap og aktiviteter. Onsdag 14. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, da det temakveld med Mia Markussen, og det foredraget «Livssorg, når livet tar en usving». Og fredag 16. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, den store konserten i anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggruppene til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Med Israel for fredlister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente i Oslo i skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til temaet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 i regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det «Når livet utfordrer», og det forfatter Ragnhild Bakke-Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker, og her det påmelding helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det pris på 500 kroner for hele Kvinnelørdagen, og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om Kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Håpet sammen Betania Borhaug mellom følgende møter. Tirsdag 13. oktober, da det møte klokken 19, Turid Omland preke. Da blir bønn ifra klokken 18. Fredag 16. oktober, da det møte klokken 19. Og lørdag 17. oktober, da det møte klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug. Så det klart for Allsangkveld i Lyngdal Kulturhus. Kore Mi inviterer til Allsangkveld i Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer ifra sangturné i Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes. Mannskoret ledes av Tormod Lindland, og Kore Mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter fra slavekoret, som en del av Ferdig Nebukadnesar, så dette blir mektig. Allsangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst allsanger som alle kjenner seg godt igjen i. Det blir utlodning med flotte gevinster. Kaffe og twist serveres i foajeen mens pausepraten og loddsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten gratis, så vi i Kore Mi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det altså Allsangkveld i regi av Kore Mi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset, eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse, både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det altså inne.

torsdag 15. oktober så må det bestilles til Karianne, og det er helst på SMS. Send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det er altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta deg en tur på Kollum og Grendhus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollum og Grendhus finner du i Asgjørs vei 26 oppe på Tingvann, rett ved Kollum og skole. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det er Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det er velkommen til store og små. Det er altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Man or Cherry Coke?
1: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Det gode selskap, du den jenta, og etter en grå dag i går og i natt så ser det ut å bli en ganske så fin dag i dag denne torsdagen. I Lyngdal kan du i dag vente til temperaturer på rundt 12-15 grader. Sola den kikker fram, og det blir rett og slett ikke så verst vær i dag. Det har vært litt regn på tidlig på morgensiden, men lett bris fra nordvestre vind meldt utover dagen, vindkast på 9-10 sekundmeter. Og det er dagen i dag som blir det store høydepunktet på, i hvert fall ifølge sol, med yr denne uka her. Der er meldt ganske så fint på søndag og mandag neste uke, men ellers så er det ganske så mye regnevær som er meldt de neste dagene. Vi skal få litt musikk ifra Randy Travis, Forever and Ever, Amen. Før etter det så skal du få høre Knibla og Sikte på det.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
1: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

Åsmund Åmli som sang litt Rolling Stones og Dead Flowers fikk du høre der. Vi skal ta med oss litt kort ifra dagen I dag. Vi starter ut med at det blir torsdag 8. oktober, årets 281. dag. Vi nå I uke 41. Det nå 84 dager igjen av 2026. Florida Georgia Line ligger klar og dirt.

8. oktober, det vil da si at Benedikte og Bente har navnedag i dag. Begge kommer av det latinske navnet Benedicta, som betyr velsignet. Bente er en nordisk form av det navnet der. Og vi skal få litt Bente-musikk. For lokalt i Kvinesdal så er det en dame som heter Bente Torgersen, derfra, Kvinesdal Flekkefjord. Og men, du skal få hos sin låt Downtown.

0: Valdemar og Trond.
1: Trond,
0: tenk Trond. Det hadde tatt for lang tid å si alle. Men Helga, hun var med halve farsonen. Han kikte lenge trist rundt om i hagen. Og så sa han:
2: Det var ikke hyggelig gjort. Men det som hjelper meg på denne dagen, det er at farsen ikke er så veldig stor.

Spinnskudan, dager og helga fikk du høre dere. Før det var det Bente Torgersen som sang låta Downtown. I 1814 på denne dagen her så trådte det overordentlige Stortinget sammen på den dagen der. Og i 1843, Kitty Kielland, en norsk maler, ble født. Hun gikk bort i 1914 og var kjent for å male gjærbildet. Og ellers tar vi med oss litt kort ifra denne dagen her. I 1901, Eivind Groven, norsk komponist, ble født på denne dagen. Han gikk bort i 1977. Øystein Sunde skal synge litt for oss her, Liten og grønn.

Eric Church, Record Year. Vi skriver altså 8. oktober I dag, og på denne dagen her I år, 1918, Halvdan Hektun, en venstrepolitiker og NRK-ansatt, ble født på denne dagen her, gikk bort I 2012. I 1924 så skriver vi at Arne Bonde, en norsk pressemann, ble født. Han gikk bort I 2003, han var ansatt I VG. I 1952 var sjefsredaktør I VG fra 1968 til 1875, og var første sjefen for NRK P2 I 1983. Og du glad I skihopp? Torbjørn Falkanger, norsk skihopper, ble født på den dagen her I 1927. Han gikk bort I 2013. Han tok tre

Blake Shelton, sure be cool if you did. Du lytter på kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Klokka den nærmer seg 9 på morgenen. Eller hvis du hører på ettermiddagen, så nærmer seg 5 uansett. Du skal få musikk nå ifra Bruce Springsteen og The Killers innimot litt nyheter og reklame. Lock It Down og Runaways.

0: kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Søndag 25. oktober klokken 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
4: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabler flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdage fra 8 til 10.

Somebody Like You var det Keith Urban sang der. Du hører på kaffekoppen litt over klokka heil nå. Du skal straks få kunngjøring fra lag og foreninger. Før det så skal Two Vagon ta oss med på en liten traktorhandel I låta Settle.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Fra 6. til 11. oktober så er det møteuke i regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Torsdag er det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger, og fredag er det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag er det på Betlehem Brekne klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 er det yngres. Og på søndag, da er det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Da blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaseth med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norveig Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Da blir appell ved Vidar Brautaseth, og da blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning i peisestua etter møte. Det er Konsmo-kammeratene som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus nå på fredag klokka 19. På søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokka 19 der det møter Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og vitnesbyrd. Da blir også forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal, og de minner om at 25. oktober, da blir det møte med Vidar Brautaseth. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Søndag 11. oktober, da er det gudstjeneste klokken 11 i Korshavn Kapell, og så er det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 17, og det er med søndagsskole. Så melder de om at tirsdag 13. oktober klokken 12 i Lyngdal kirkesenter, da er det kaffekoppen med sosialt fellesskap, foredrag og enkel lunsj. Og denne gangen er det Theis Martin Theisen som holder foredraget, prest i en annen tid. Og så er det tirsdag 13. oktober i Lyngdal kirkesenter klokken 17.30 er det Café Hjerterom, en internasjonal kafé med hyggelig fellesskap og aktiviteter. Onsdag 14. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, da er det temakveld med Mia Markussen, og det er foredraget Livssorg, når livet tar en usving. Og fredag 16. oktober klokken 19 i Lyngdal kirkesenter, den store konserten i anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggrupperne til Lyngdal menighet, alle velkommen til en festkveld. Med Israel for fred-lister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente i Oslo i skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til tema. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 i regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det er på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det er «Når livet utfordrer», og det er forfatter Ragnhild Bakke-Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker. Og her er det påmelding, helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det er pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen. Og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober, på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Håpets Havn Betania Borhaug mellom følgende møter. Tirsdag 13. oktober, da er det møte klokken 19, Turid Omland preke. Da blir bønn ifra klokken 18.
Fredag 16. oktober, der det møter klokken 19, og lørdag 17. oktober, der det møter klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug. Så det klart for Allsangkveld i Lyngdal Kulturhus. Kore Mi inviterer til Allsangkveld i Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer fra sangturné i Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes. Mannskoret ledes av Tormod Lindland, og Kore Mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter fra slavekoret, som en del av Ferdig Nebukadnesar, så dette blir mektig. Allsangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst allsanger som alle kjenner seg godt igjen i. Det blir utlodning med flotte gevinster. Kaffe og twist serveres i foajeen mens pausepraten og loddsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten gratis, så vi i Kore Mi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det altså Allsangkveld i regi av Kore Mi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset, eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse, både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og da helst på sms, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar, Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta deg en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asjers vei 26 oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Ja, mange sammenligninger der. Nykoga, kaffe og DDE. Det er jo ganske godt med den lukten der når det begynner å trekke litt, og ja, særlig om morgenen, den første koppen der. Vi skal få mer musikk nå ifra Rodney Atkins, Farmer's Daughter, før Astrid S tar oss med litt på værmeldingen i Oslo. Ikke sikkert det gjør det i dag, men det regner i Oslo, får du i hvert fall etter det.

Det regner i hvert fall ikke i Lyngdal i dag. Det er ganske så fint vær, men i Oslo der er det ikke godt å vite hva som skjer. Du hører på Kaffekoppen, og vi skal ta med oss litt videre fra dagen i dag. I 1940, Knut Erik Jensen, en filmregissør, kjent for heftig og begeistret. Han ble født på denne dagen her, og på denne dagen her i 1943, Nationaltheatret i Oslo ble herjet av en brann på denne dagen. Vi hopper frem til året 1970. Matt Damon, en amerikansk filmskuespiller, kjent for The Bourne Identity, ble født på denne dagen her. En kar som synger så utrolig fint, Conway Twitty, I'd Love to Lay You Down, kom her.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
1: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har allerede

0: rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt levende i dag, hverdage fra 8 til 10.

løpe og løpe og løpe og løpe og løpe. Enda lite. Det var rett og slett Bryan Adams som sang Run to You. Og vi fortsetter på denne dagen her. I 1992 Gardermoen ble endelig vedtatt bygd som hovedflyplass. Den åpna 7. oktober 1998. Og på denne dagen her i 2001 i Milano kolliderte et SAS-fly med et småfly på flyplassen i landet Linate. 118 personer ble drept i den ulykka. I 2003 i USA ble Arnold Schwarzenegger valgt guvernør i California på denne dagen her.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Pinnebyen Landhandel i Kvås selger bingobong i tillegg til alle disse plassene.

Cup bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

De kan det med norsk country i Trøndelag. Too Far Gone fikk vi høre tidligere. Dette var Siegubber og Fjellrypa. Vi skal til litt mer friske popmusikk straks. Bruno Mars synger Locked Out of Heaven. Vi tar med oss kort fra 2003 på dagen i dag. I Danmark ble kronprins Frederik forlovet med den australske Mary Donaldson. De ble gift i 2004. Bruno Mars, vær så god. Og med det så vil Morgan bare ønske en fantastisk god torsdag videre og på gjenhør.

0: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdamer har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan faget deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelige Egersund.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
4: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
5: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
6: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: og den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av Vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter i løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne i 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron i Sverige etter at brua kollapset i forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier i desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet i regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbrudd og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdamer har funnet veien til dere hos Undertøyet i Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan faget vårt. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
5: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
6: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Nydelig sang der, Heartland med I Loved Her First. Vi bare innom for å fortelle at om litt over en time til, her denne torsdagskvelden, så det klart for Radio Bingo. Klokka 20.20 eller 8:50, da starter vi, og det 50.000 i potten, pluss alle de andre gevinstene fra 400 opp til 3.000 kroner. Så hvis du vil være med på dette og kanskje vinne 50.000 i kveld, så må du skynde deg og ut og få kjøpt bingobonger. Og det da sånn at det 50 kroner for en bingobong, da har du fire spill, og vi spiller deg fra klokka 20.20 til cirka 21.30. Og så må du da på en måte være 18 år for å være med og spille, og 50 kroner koster det altså per bong. Her i Lyngdal, hvis du i nærheten nå, så selger vi bingo-bonger på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, oppe på Sundkost i Handelsparken, nærbutikken i Korshavn, og nord i kommunen på Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken, og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Joker Byremo og Spar Konsmo, og her innom på radioen så selger vi. I Farsund kommune, ute på Circle K i Farøy, Rema 1000 Farsund, Farsund Folkepub, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Lindesnes kommune, ute på Kiwi Spangrei, Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland og på Kiwi Marna gården i Øverbyen i Mandal, altså Kiwin som ligger vis-a-vis Altisenteret i Øverbyen. I Kvinesdal og Flekkefjord på Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Så er du i nærheten av noen av disse stedene, ta deg en tur innom, kjør bingobonger og vær med og spill nå klokka 20.20 nå i kveld. Du kan også gå på nettstedet radiobingo.no. Hvis ikke du som rekker innom noen av disse stedene har lyst til å prøve det alligevel, så på nettstedet radiobingo.no kan du scrolle ned til Radio Lyngdal, melde deg inn der og kjøpe bingo-brett eller bingo-bonge. Det er samme pris, 50 kroner. De kan du da laste ned på ditt nettbrett og trykke på de på nettbrettet ditt. Det er lov det også. Eller printe de ut på papir hvis du har skriver og datamaskin hjemme. Så det er litt forskjellige muligheter, og som sagt, vi starter klokka 20.20 nå i kveld, så bli med da vel. Vi skal få mer musikk, og det blir da Glenn Campbell som kommer her, Wichita Lineman.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: De andre kan ta alle andre.
3: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
2: Om hvem som helst andre enn deg.
4: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
5: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre

0: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til sin vilje gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hår. Hva skal
1: jeg tro? Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Hei, hei, jeg bare innom for å fortelle at nå nærmer det seg klokka 20.20, da starter vi radiobingoen vår. Vi har 50 000 I bingotoppsum, pluss mange andre gevinster, som nettopp du kan vinne, men da må du være med, og nå nærmer det seg veldig før bingoen starter. Vi kan jo anbefale deg å kjøpe på nettstedet radiobingo.no. Scroll ned til Radio Lyngdal, klikk deg inn der og kjøp bingobongen. De kan du laste ned til ditt nettbrett eller printe ut på papir, og det kun 50 kroner der. Akkurat som ellers I distriktet, hvis du I nærheten nå av et eller annet utsalgssted og ikke har så langt hjem eller til noen venner. Her I Lyngdal på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost, de stenger vel nå snart kanskje. Nærbutikken I Korsan, Joker, Byremo, Spar Konsmo, Joker Tingvatten og Koprik Seiken og Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, og her på radioen. Og I Farsund kommune på Circle K Fare, YX Vanse, Joker Borhaug, Coop Extra Lista I Vanse, og her I Farsund på Rema 1000 Farsund og Farsund Folkepub. I Vigeland på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer på Vigeland og ute på Kiwi Spangrei og I Mandal på Kiwi Marnergården I Øverbyen I Mandal. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill I Knes sentrum, Coprix Feda og Circle K Flekkefjord og tippekiosken Martin Jensen, der pleier vi å selge bingobonge. Kun 50 kroner og husk det 18-årsgrense for å vinne på Radio Bingo. Vi starter nå klokka 20.20. Vi får litt mer musikk, og så nyheter snart, så ja, nå nærmer det seg.

0: kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Søndag 25. Oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
4: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
5: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdamer har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan faget deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelige Egersund.
6: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hei og velkommen til Bingo her på Radio Lyngdal. Nå følger spillereglene våre. De finner du på vår hjemmeside radiolyngdal.no eller hvis du har kjøpt bingobongen digitalt på nettstedet radiobingo.no. Der som Radio Lyngdal da selger bingobongen, der finner du også da spillereglene. Du må ha en radio med FM, DAB eller nettradio på, samt bingobongen som er stemplet med dagens dato. Det er viktig at telefonen din har godt med strøm og god dekning, for man må fysisk ringe inn når man får bingo. Og hvis bingobongen er kjøpt på nett, så må man fysisk ringe inn. Har man kjøpt bingobongen på nett, så er det viktig å merke seg at der står det ikke da spilledato, som man har på de fysiske bongene, men det står ukenummer. Og det heter jo side, mens en fysisk bingobong kjøpt hos en kommisjonær har fire ark som er nummerert med 1-4 i nederste hjørne. Pass alltid på at du spiller på riktig ark. Det er veldig viktig. Mangler bingobongen noen ark eller har helt feil dato, så er den ikke gyldig og kan ikke spilles. Studioverten informerer om hva det spilles om. Først så er det spill 1 eller side 1, og det er en vannrett rekke man spiller først om. Så er det to vannretter, og det er tre vannretter inne i samme hus, som det er seks stykker på hvert ark. Får du bingo, så må du altså ringe umiddelbart til studio. Telefonnummeret til radioen står fremme på bingobongen. Når man har begynt på ny rekke eller nytt spill, så er det for sent å ringe inn bingo. Den eller de som har bingo på det tidligste tallet vinner. Gevinstene, det er krone 400 på alle innrekkere, 600 på alle to rekkere og 1000 på tre rekke i første og andre spill, 1500 i tredje spill og 3000 i fjerde spill. Ved deling deles gevinsten i to, uavhengig av hvor mange som deler. Minst utbetaling ved deling er 300 kroner. Ved likt bongnummer deles gevinsten ikke, med unntak av dagens dato, kjappis og bingotopp. Disse deles alltid likt på total antall vinnere. Bingotopp er lykketallet som man kan vinne opp til 100 000 kroner på. Lykketallet er kun gyldig i tredje rekke i hvert spill. Tallet opplyses om av bingovertene før kveldens omgang starter og deles ut maks en gang per kveld. Dagens dato er en ekstra gevinst på 1500 kroner som deles ut ved bingo på tallet som er dagens dato. Denne deles ut maks en gang per kveld. Kjappis, det er hvis man får en rekkes bingo på det tiende tallet eller lavere, da får man totalt 1400 kroner som gevinst. Kjappis kan deles ut i hvert spill. Det er viktig å minne om at det er 18-årsgrense ved kjøp av bingobong og vinne på spill. Har man utfordringer med spillavhengighet, sjekk hjelpelinjen for spillavhengighet, hjelpelinjen.no eller på telefon 800-840. Hvis du vinner i kveld, så kommer det en vignett etter at bingoen er ferdig som forteller oss du får ut premien, eller så leser du gjerne på forsida på bingobongen. Der står alt om hvordan man kan få ut premie etter bingoen i kveld. Da skal det være klart. Vi ønsker dere lykke til alle sammen. Der fikk dere den informasjonen dere trengte for å spille bingo med oss her i kveld. Og oppleser, det er Stein Helge Nilsen.
1: Og han som skal passe på Stein Helge, det er Torri.
0: Ja, og så er det Johannes Eltervåg som er tekniker og tar imot telefonene når dere ringer. For det som jeg sa i innledningen, det når du får bingo så må du ringe til radioen, uansett om du spiller på nettbrett eller på internett som vi sier da, eller om du spiller på noen måte, så er det eneste måten å få bingo på det at du må i kontakt med oss her i studio. Vi har en bingotopp i kveld på hele 50 000. Det var for noen få uker siden så delte vi den ut, og nå kan det jo være noen innkassere 50 000 i kveld. Og det har datamaskinen trekt ut et tall, og det er 15. Så lykketallet i kveld, det er 15. Og som sagt, det er jo den 50 000 kroners tallet er jo da gyldig kun i tre rekker som ble nevnt i introen. Og så er det dagens dato, det betyr at får du bingo på 8, for i dag er det den 8. så får du 1500 kroner i tillegg til gevinsten om det er en 2 eller 3 rekke der. Og som jeg jo sa da, denne kjappissen da, hvis du får en rekke på 10-tall eller mindre, så får du 1000 kroner ekstra der. Da har vi vel sagt det meste der. Og vi skal begynne på første arket, altså ark 1, eller hvis du har kjøpt bongen på nett, så er det side 1. Og da er det en vannrett rekke, som da i utgangspunktet har en verdi av 400 kroner, og første tall ut, det kommer nå, det er 66, 6, 6. Sånn. 49, 4, 9. Femtitre, femtre, trettien, treen, femti, fem null. 41, 4, 1, 9, tallet 9, 27, 2, 7, 86, 8, 6, 52, 5, 2, 82, 8, 2, 64, 6, 4, 12, 1, 2,

0: Da sier vi god kveld og spør hva tall har du bingo på?
1: På 12.
0: Ja. Og så har du et bongnummer.
1: 20. 50, 58.
0: Ja.
1: 42.
0: Ja, vi ser et lite øyeblikk. Det har vi der, og der var der en rekke, så da må vi ha navnet.
1: Det var Edith Smith.
0: Ja, og bongen er kjøpt.
1: Kjøpt på ekstra i vanse.
0: Ja.
2: Hva er du høyt på nå?
0: Edith Smith.
2: Edith Smith.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Flott det. Ja, takk fint.
1: Da.
0: Gratulerer.
1: Takk da.
0: Ha det. Ha det.
2: Og i og med hun hadde bingo på tallet 12, så ble det ikke lest noe tall etter hennes bingo-tall.
0: Nei. Da er vi over på to rekke, og da er det 600, ja, vi skriver 400 kroner til Edith her, på en rekke.
2: Ja.
0: Og så nå er det to rekke og 600 kroner, og da er neste tall ut 89. 89. Seks, syv. Ti. En, null. Tjue, tre. To, tre. 59 59 7 tallet 7 33 33 77 77 22 22 25 25 38 38 2 tallet 2 36 36 43 43 20 2 0 40 4 0 24 2 4 90 9 0 70 7 0 72 7 2. Sextioåtte. Trettisyv. Fjorten. En, fire. 76 76. 32 32. 21 2 1.

0: Skal vi se. God kveld, god kveld. Da spør vi om du har bingo, og bingotall du har.
1: 21.
0: Ja.
1: Og bongenummer er 194222.
0: Ja, et lite øyeblikk, skal vi se. Der, sånn. Den ser riktig ut, den, med to vannrette rekke, så da må vi spørre etter navn.
1: Anita Dyngvold, kjøpt på IX-Vanse.
0: Anita Dyngvold og kjøpt på IX-Vanse, ja. Det er bra, da er det ledig på linje 2, ja, så da setter vi 600 kroner til det.
1: Ja, så takk
0: skal du ha. Takk skal du ha. Ha det.
2: Og det samme nå, hun hadde bingo på 21, og dermed ble det ikke lest noen tall etter bingotallet.
0: Nei. Da går vi over på tre vannrette rekke, og da er det neste tall ut, så nå er det, da var det 600 kroner til Anita, og så nå er det 1000 kroner på tre rekke, og neste tall ut, 13, 1, 3. Førtifire, fire, fire. Atten, en, åtte. Åttifem, åtte, fem. Femtien, fem, en. Tjueni, to, ni. Åttiåtte, åtte, åtte. Nitten, en, ni. Førtiåtte, fire, åtte. Åtte, tallet åtte. Førtisyv, fire, syv. Sekstifem, seks, fem. Førtiseks, fire, seks. Sekstien, seks, en. Syttifire, syv, fire. Femtiåtte, fem, åtte. Åttifire, åtte, fire.

0: Kvikkvik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdamer har funnet veien til dere hos Undertøyet i Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi at vi skal få fortsette med, for vi kan faget oss. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
5: Da skal vi kanskje si en sånn kjapp ting angående dere som har vinner og kommer til å vinne i kveld. For denne Sparebanken Norge som Radio Lyngdal har konto hos, de stenger sin nettbank nå i helga i løpet av morgendagen. Så hvis dere vil ha pengene på konto før helga, så er det litt viktig at dere sender inn til det telefonnummeret, altså 918-57550, altså bildet av vinnerarket og informasjon med kontonummeret deres og sånt. At jeg får det i kveld. Sånn at vi kan få ut premien til dere innen midnatt, og da har dere de på konto i morgen tidlig. Så hvis dere sender inn i morgen, holdt det på seg, så kan det være at ikke dere har pengene da før på mandag, for vi får ikke tilgang da til nettbanken vår før mandag igjen. Vi skal nevne det i gang til før slutten, tenker jeg. Men nå er det andre spill, en vannrett rekke, i utgangspunktet 400 kroner i gevinst. Og første tall ut, det 5. Tallet 5. Sekstifem. Førtitre. Elleve. En. Sytti. Syv. Null. 42 4 2. 88 8 8. Et eller annet som begynte å krible i halsen her. Er du opp med medisinskapet, Tori?
6: Jeg tror jeg er enig igjen.

0: Unnskyld.
1: 13. 1, 3. Sytten. En, syv. Takk, takk. Tjuefire. To, fire.

0: Akkurat det vi skulle lese neste tall, men da var han på telefon. God kveld.
1: Hallo, ja, det var bingo.
0: Ja, og tall har du bingo på?
1: 24.
0: Ja, og da har du et bongnummer?
1: Ja, det var 22.
0: Ja.
1: 58.
0: Ja.
1: 84.
0: Ja. Vi sjekker den der og den. Der var den, ja. Og der I vandre trekker, og det var det 11. tallet da. Så, men vi må ha navnet.
1: Ja, det var Stanley Bjerge.
0: Ja. Og bongen kjøpt.
1: På Kiwi Mandal.
0: Ja. Det bra.
1: Hei, topp.
0: Da, fint det. Takk skal du ha.
1: Ha det, ha det.
0: Ha det. 24, det var det 11. tallet, så da setter vi 400 kroner ja. Til Stanley.
2: Ja. Og ja, nå hadde bingo på tallet 24, så ble det ikke lest noe tall etterpå, du rakk ikke det, så
0: nei.
2: Da går vi videre bare.
0: Ja, da det to rekke og 600 kroner, neste tall ut, 55, 5, 5. Nitten, en, ni. Trettitre, tre, tre. To, tallet to. 50, 5, 0. 90, 9, 0. 83, 8, 3. 26, 2, 6. 53, 5, 3. 66, 6, 6. 32, 3, 2. 1, tallet 1. 89, 8, 9. 80, 8, 0. 28, 2, 8. 21, 2, 1. 4, tallet 4. 38, 3, 8. 69 69 12 1 2 25 2 5 57 57

0: Da sier vi god kveld.
1: Hallo, ja. Hei. Det var bingo på 62.
0: Ja. Og bongnummer?
1: 1937-67.
0: 1937-67. Ja, den er riktig den. Og da må vi ha et navn.
1: Det var Sander Fjellskår.
0: Ja, det var Sander, skal vi si. Det er bra, og bongen er kjøpt
1: på Spangrei på Kiwi.
0: Ja, det er bra.
1: Ja.
0: Da setter vi 400 til. Ja, det er en telefon til, vi må kontrollere den da først. Ja,
1: ja.
0: Greit, det er jo fint. Ha det godt så lenge. Ha det. Skal vi se, da sier vi god kveld.
2: Ja, hallo.
0: Hei.
2: Det var en bingo her.
0: Ja, og tall har du bingo på?
2: Det husker jeg ikke, men jeg har bongnummer her.
0: Ja.
2: 18-91-44.
0: 18. Og den er jo riktig, ja, det er på 62, ja. Og da må vi ha navnet.
2: Oddmund Høyland.
0: Ja. Og den er kjøpt?
2: Mathusen Vigeland.
0: Ja. Da blir det 300 til hver av dere, til deg og til Sander.
2: Ja.
0: Fint. Takk skal du ha. Gratulerer. Ha det.
2: Ha det, ha det.
3: Og jeg var bingo på 62, så har ikke du lest noen tall etterpå det.
0: Nei. Men det, da går vi over på to vannrettrekke, 600 kroner, og neste tall ut, det er 41. 4-1. Trettito, tre, to, femtini, fem, ni, åtti, åtte, null. Fyrtifem, fire, fem. Femtifire, fem, fire. Førtitre, fire, tre. Fem. Tallet fem. Tjueni. To, ni. Sytten. En, syv. 86, 86. 20, 2, 0. 72, 7, 2. 38, 3, 8. 35, 3, 5. 24, 2, 4. 68, 6, 8. Tre, syv. Tjueåtte. Ti. En, null. 70, 7, 0. 44, 4, 4. 55, 5, 5. 67, 6, 7. 67. Der var det noen som det nesten så
3: blinget det litt.
0: Ja. Skal vi se, god kveld.
4: God kveld.
0: Du har bingo på?
4: Jeg hadde på 67.
0: Ja.
4: Ja.
0: Og bongnummer?
4: Det 27 77 00.
0: Skal vi se om vi trykker på den og den. Der ser det riktig ut, ja. Det gjør det. Så da har vi navnet.
4: Mar Borvik.
0: Ja, og den kjøpt.
4: På Miksen.
0: Ja.
3: Jeg vet bare hva heter Marit.
0: Marit. Marit Borvik.
3: Marit.
0: Ja. Det fint. Ja, hurra med Marit.
4: Det er bra.
0: Ja. Ha det. Ja, ha det godt. Det var, til tross for vi leste så mange tall på to rekke, så var det bare en der med Marit, og da får hun 600 kroner. Da skal vi over på tre vannrette rekke. Det 3000 kroner i gevinst, og merkte jeg...
3: Hun hadde bingo på 67, da blir ikke lagt tall etter til...
0: Nei, så det var det sist leste.
3: Ja.
0: Så bare si det som jeg har sagt to ganger allerede i forhold til dere som ønsker gevinstene på konto, så får gjort det i kveld. Så vi får ordnet det før nettbanken stenger for helgen i Sparbanken Norge. Da det tre vannere etter rekke. Neste tall ut. 46. 4, 6. 71 71. Åtte en. 66 66. 13 1 3. 60 6 0. 48 4 8. 49 49. 61 6-1. Det var det veldig. 89-89. Atten. 1-8. Ni. Tallet ni. 2 kan upp telefonröret så då säger mig god kväll. Hej.
5: Hej ja, det var bingo på 9.
0: Det var bingo på 9. Det är bra och bongnummer.
5: Det var 13175.
0: Ska vi se. 13175. Ska vi se då. Der var den på plass, og der var det fullt hus, ja. 3 vannrett rekke, så da må vi ha navnet.
5: Ja, mitt navn Erik Torland.
0: Erik?
3: Torland.
5: Torland.
0: Ja. Det bra, og den kjøpt på nett, så...
5: Ja, den kjøpt på nett, eller Google, eller ja.
0: Ja, i hvert fall så var den veldig grei den, så det ser ut som linje 2 ledig, så da inkasserer du 3000 på den.
5: Takk for det.
0: Fint det. Takk skal du ha.
5: Hei.
0: Ha det. Da var vi jo egentlig til vei sende i kveldens bingo. De 50.000 blir liggende, og vi hiver opp i 10.000 til, så det 60.000 neste torsdag til samme tid. Og der kommer denne vignetten etterpå for å vise, eller for å fortelle dere i forhold til å få ut pengene, men som vi allerede har sagt noen ganger. Og så en ting som jeg må gjøre oppmerksom på, dere som sender inn på SMS, dere skal få en sånn en takkmelding, eller en melding tilbake fra det telefonnummeret. Da er vinnerbongen registrert i systemet. Hvis ikke dere har hørt noen ting, eller får noe SMS tilbake, så må dere ta kontakt på en måte. Da er det best å ringe, hvis ikke dere har fått noe i løpet av morgenen på en måte. Men... I løpet av kvelden så får vi sendt SMS tilbake til alle som sender inn på enten mobilnummer 918-57550 eller da dere som vil sende på e-post på bingo@radiolyngdal.no. Og før vi gir oss helt så sier dere mye god musikk, da må få med dere kaffekoppen hver morgen, mandag til fredag med Morgan Lilene. Den går fra 8 til 10, og så er det jo i morgen er det fredag.

skansat sitt tilbud resten av kvelden her på Radio Lyngdal. Ha en fin kveld. Vi gratulerer til kveldens vinnere. Nå kommer det informasjon om hvordan dere kan få ut premien deres, så hør nøye etter. Aller først så er det nå en mulighet til å sende inn bildet av vinnerarket og fremsida på bongen med all informasjon. Det kan sendes på en MMS, altså en SMS med bildet, til et telefonnummer. Og det telefonnummeret det 91 85 75 50. Altså 91 85 75 50. Det telefonnummeret som tilhører undertegnede Stein Helge Nilsen, og da vil du kunne få bingo-premien din utbetalt på konto. Du kan også sende det på en e-post, og da bruker du en ny e-postadresse som vi har, som heter bingo@radiolyngdal.no. Den heter bingo@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver. Det er viktig da at dere fører på kontonummeret, for da vil dere få premien på det oppgitte nummeret. En annen mulighet er å få ut premien i kontante. Da kan du komme innom her på radioen på fredager og på tirsdager imellom klokka 8.30 og 12 på formiddagen, eller på torsdag ettermiddag før bingoen mellom klokka 19 og 20. Da må du ha med deg bingobongen, og så får du da ut premien i kontante. Dette gjelder da ikke bingotoppen og eventuelt andre store gevinster. De blir uansett betalt ut på konto. Har du ellers noen spørsmål om å få ut premien etter i kveld, så ta gjerne kontakt med undertegnede Stein Helge Nilsen, og da er det samme telefonnummer som du kan bruke, og det 91 85 75 50. Altså 91 85 75 50. Da gjenstår det bare å si takk for i kveld. Nå blir det litt skansat utover kvelden, og nye bingobonger blir lagt ut for salg i løpet av fredag og lørdagen, og vi får nye gevinster og nye sjanser neste torsdag til samme tid klokka 20.20. Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

Respect Pedro.

å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange komper klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: De andre kan ta alle andre.
3: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
2: Om hvem som helst andre enn deg.
4: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap. Wow!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Søndag 25. oktober klokken 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.